ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے, پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے, کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے, تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے, ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے, کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو, اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو, مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے, ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے, چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی, نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی, ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی.

وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں موت جو ہمیں

0: بنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا, یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو, یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.
2: اللہ اکبر اللہ اکبر.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی۔

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: اے اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔

بارگاه میں دعا مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس بابرکت پروگرام آج کی دعا میں ہم بہت ہی چند اہم دعائیں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا تو اس وقت کے لیے ہے جب انسان کسی ظالم با اثر یا خوفناک صاحب اقتدار کے سامنے جائے اور دل میں اندیشہ ہو کے وہ زیادتی کرے گا، اور دوسری دعا اس وقت کے لیے ہے جب دشمنوں کا لشکر سامنے ہو، حالات سخت ہوں اور دل کو اللہ کے سہارے کی اشد ضرورت ہو۔ سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اگر تم کسی ایسے باثر شخص کے پاس جاؤ جس کی ہیبت ہو، ڈر ہو کہ وہ تم پر ہاتھ ڈالے گا، ظلم کرے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو یہ دعا پڑھو: اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقه جميعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، واعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ سر کرم، دعا اگرچہ لمبی ہے تھوڑی سی، لیکن اگر ہم اسے یاد کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ بنے گا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ کو بڑا مان لو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چونکہ جب انسان کسی بڑے شخص کے سامنے جاتا ہے تو دل میں اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے، تو دعا کی شروعات اسی اعلان سے ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقه جميعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اللہ اپنے تمام مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ غالب اور طاقتور ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ وہ مومن اپنے دل سے کہہ رہا ہے، تو اس مخلوق سے کیوں ڈر رہا ہے جس کی طاقت خود اللہ کے قبضے میں ہے؟ اب دعا کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ واعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کی اجازت سے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، آسمان جو اتنے بلند وسیع اور عظیم ہیں، نہ کسی ستون پر کھڑے ہیں نہ کسی رسی سے بندھے ہیں، کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے، یا اللہ، اگر تو آسمانوں کو تھام سکتا ہے تو مجھے ایک ظالم انسان کے شر سے بچانا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے، من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اے اللہ، فلان شخص، اس کے لشکر، اس کے ساتھی، اس کے مددگار اور اس کے پیروکار، جن و انس، سب کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ یعنی پورے سسٹم سے پناہ مانگی جا رہی ہے، فل نیٹورک سے، ایک حاشیہ بردار جماعت سے جن کی طرف سے یہ ظلم آ رہا ہے۔ اللہم کن لی جارن، اے اللہ میرا محافظ بن جا، اے اللہ ان کے شر سے تو میرا محافظ، پناہ دینے والا اور امان بخش بن جا۔ تو جار کے معنی یہاں پڑوسی نہیں بلکہ پناہ دینے والا، بچانے والا، عزت کے ساتھ اپنے امان میں لینے والا۔ وہ بندہ کہتا ہے، میں مخلوق کی پناہ میں نہیں، میں رب العالمین کے پناہ میں ہوں۔ جل ثناؤک، تیری شان تعریف بلند ہے، وعز جارک، جس کو تو پناہ دے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے۔ سامعین کرام، یہ دعا کی لائن ہمیں بتاتی ہے کہ دعا میں ادب بھی ہے، اللہ کی حمد ہے، اس کی بڑائی کا اقرار ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مطالبہ ہم کریں، صرف مانگے، بلکہ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو ہمیں اس طرح بیان کرنا ہے، لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے دشمن کے مقابلے میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے موقع پر پڑھی تھی، جب دشمن چاروں طرف سے آئے ہوئے تھے، مدینہ محصور تھا، دل دہل رہے تھے اور حالات انتہائی سخت تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم منزل الکتاب، اے کتاب نازل کرنے والے رب، اے وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی، یہاں کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے۔

0: یا مجموعی طور پر آسمانی کتابیں بھی. کتاب کیا کرتی ہے؟ حق کو باطل سے جدا کرتی ہے, روشنی دیتی ہے, راہ دکھاتی ہے, انسان کو رب سے جوڑتی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پہلے اللہ کی وہ صفت لے کر آئے جو ہدایت کی صفت ہے. گویا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو حق کو ظاہر کرنے والا ہے, اب اہل حق کی مدد فرما, سریع الحساب, اے جلد حساب لینے والے, اے اللہ تو سب کا حساب جلد دینے والا ہے. اس کے دو معنی بیان کیے گئے, ایک تو حساب کا دن جلد آنے والا ہے, دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ جب چاہے سب مخلوق کا حساب ایک ساتھ لے سکتا ہے. تو یہاں اس صفت کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے سریع الحساب, ظالم چاہے کچھ دیر کے لیے طاقتور لگے مگر آخر کار اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. اہزم الاحزاب, اے اللہ دشمنوں کو شکست دے. پھر دوبارہ فرمایا اللہم اہزمہم, اے اللہ انہیں ہرا دے. پھر فرمایا وزلزلہم, اور انہیں ہلا دے, اضطراب میں ڈال دے, ان کے قدم ڈگمگا دے. تو سمیر کرام گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. سمیر کرام آج کی دونوں دعائیں ہمیں ایک ہی حقیقت پر لا کر کھڑا کرتی ہے, وہ یہ کہ جو اللہ کو اپنا سہارا بنا لے وہ تنہا نہیں رہتا, جو اللہ کی پناہ میں آ جائے مخلوق کا ظلم اس پر غالب نہیں رہتا, جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یا اللہ ہمیں ہر ظالم کے ظلم سے بچا, ہر باطل قوت کے شر سے محفوظ رکھ, ہمارے دلوں میں توکل پیدا فرما, ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ, اور ہمیں حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی نصرت عطا فرما. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات RJ مہوش, RJ طلحہ اور RJ کبیر کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج حج بیت اللہ شریف کے سلسلے کا 10th اور آخری پروگرام ہے. ہم نے 9 پروگراموں میں آپ کو حج سے متعلق بہت سی معلومات فراہم کی. اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی تاریخ بھی بیان کی اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات کی تفصیل بھی بتائی. امید ہے آپ نے ان معلومات سے استفادہ کیا ہوگا, لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہماری فراہم کی ہوئی معلومات ہر لحاظ سے مکمل ہے. نیز جتنی معلومات دی گئی سب یاد رکھنا بھی مشکل ہے, اس لیے ہم ایک مرتبہ یاد دہانی کرا دیں کہ آپ اس سلسلے میں معلوماتی کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کسی عالم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں.
5: گزشتہ پروگرام کا اختتام اس پر ہوا تھا کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سلسلے میں جبل رحمت پر تشریف فرما تھے, اور سامنے میدان عرفات میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد موجود تھے, جن میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام تھے. سب ہمتن گوش تھے. مجمع میں کچھ مکبر بھی تھے جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہراتے تھے اور مجمع کے آخر تک پہنچاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخی کتاب کا آغاز حمد و ثنا کے بعد ان الفاظ سے کیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ دیکھتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا, اس نے اپنے بندوں اور رسول کی مدد فرمائی, اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی قوتوں کو زیر کیا. مکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ کو دہرا کر مجمع کے آخری شخص تک پہنچا رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا, لوگوں میری بات سنو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آئندہ کبھی ہم اس طرح ایک مجلس میں یکجا ہو سکیں گے. غالبہ اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا. اس بات پر پورے مجمع پر غم کی کیفیت چھا گئی. لوگ اداس اور حیران نگاہوں سے دیکھنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت شریف کی روشنی میں نہ کسی عرب کو کسی اجمے پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی اجمے کو عرب پر, نہ گورا کالے سے اول.

0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے مکہ تشریف لے گئے. اس کے بعد مینا تشریف لے گئے اور 3 دن وہاں قیام فرمایا اور روزانہ 3 جمارات کی رمی کرتے رہے. 13 ذوالحج کو زوال کے بعد رمی سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے باہر محصب میں تشریف لائے اور خیمے میں آرام فرمایا. عشاء کے بعد طواف ودا کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. یہاں سے واپس محصب پہنچے اور قافلے کو مدینے جانے کا حکم فرمایا اور رات کو ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا اور صبح کو دعائیں پڑھتے ہوئے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا. یوں تاریخ کو اس حج عظیم کی تخمیل ہوئی اور ہم نے اس حج کو تفصیل سے یوں پیش کیا ہے کہ اس کی رہبری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ حج کے اور دین کے معاملات میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ غلو سے بچیں، یعنی ہر طرح کی شدت سے اجتناب کریں، اور اللہ کی کتاب قرآن اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
1: امید ہے آپ کو ہمارا خصوصی شو حج بیت اللہ اچھا لگا ہوگا. اس شو سے میں آرجے مہوش خان، آرجے کبیر، آرجے طلحہ اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کے ساتھ اجازت چاہوں گی. ہماری طرف سے اللہ حافظ.

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، چاشت کے وقت کی اہم سنت یہ ہے کہ آدمی دوحا کے نوافل ادا کرے، یعنی چاشت کی جو سنت ہے وہ نوافل یا سنت جو بھی کہیں اسے ادا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے خلیل جگری دوست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے 3 روزے رکھنے اور دوحا یعنی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی وصیت فرمائی، اور یہ کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ روایت ہے صحیح مسلم کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے جوڑوں پر ہر روز صدقہ فرض ہے، ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور اس سے دوحا یعنی چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس، کہیں دوستوں کا ہلا گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں۔ عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ، اس لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے۔ پیش ہے خاص شو گھر گھر عید، آپ کی فرمائش، آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے۔ تو ہو جائیے

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

نہیں تو آپ لوگ بھی شیئر کیجیے گا مجھ سے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں یہ جتنی مطلب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سنتوں کو فالو کریں اور خاص طور پہ عید وغیرہ کے حوالے سے, تو یہ ضرور آپ مجھے بتائیے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی عید الاضحیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو ہمیں سب سے پہلے جو ذہن میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ارکان جو ہم حج کے طور پہ اور عید الاضحیٰ میں جو ہم کرتے ہیں ادا, ان کے پیچھے جو سنت ہے وہ سنت ابراہیمی, جیسے میں نے بتایا کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں ہمیں قربانی بھی یاد آ جاتی ہے, سنت ابراہیمی یاد آ جاتی ہے, وہ سارے اس میں ایک طرح سے یہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی نے جو ایکٹ کیے تھے وہی یہ ہمارے اس فرض کے طور پہ اراکین جو ہیں وہ ہماری ایک اس میں شامل ہو گئے ہیں حج پہ, چاہے وہ سعی ہو جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا تھا, یا پھر مطلب قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی دینے کو تیار ہو گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو یہ جو عید ہے بیسیکلی اس کے پیچھے اگر ہم پرپس دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی سب سے محبوب چیز مانگی گئی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا ان کو 3 دن تک باقاعدہ, اور اس میں ان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, تو نبیوں کے خواب

وار ہے قربانی کا بنیادی فلسفہ ایثار خلوص اور اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نٹھاور کر دینا ہے. اچھا یہ پورا نہیں پڑھ پاؤں گی میں, دعاؤں میں یاد رکھنا کیونکہ ظفر ابھی بس نیوز کا وقت ہونے والا ہے, لیکن بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا مطلب جو ہے نا میری طرف سے ایکسکیوز بھی قبول کر لیں کیونکہ آج تھوڑا سا فون کا مسئلہ تھا اس لیے وہ شامل نہیں ہو سکے اس وقت میں. اور اس کے ساتھ ہی عید مبارک کا میسج کیا ہوا ہے, بہن پلیز کال, اب تو ٹائم رہا نہیں ہے, کل انشاءاللہ میں آپ کو کال کرتی ہوں, اگر کل صبح میں اٹھے ہوئے ہیں تو ضرور بتائیے گا, میں آپ کو کل کال کر لوں گی. اور یہ ہیں کون, یہ ہیں آصف. آصف کل بات ہوتی ہے آپ سے, ٹھیک ہے, ابھی کیونکہ وقت بچا نہیں ہے. اور بس یہ والے میسجز تھے. تو چلیے جی, بہت بہت شکریہ, کچھ مختصر کر کے میں نے میسیجز پڑھیں کیونکہ بالکل ٹائم ہو گیا میرے جانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل, ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اسی شو میں, میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.

عید الاضحیٰ، ایثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duha qatar mein is waqt subah ke 9 baje hain. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہی سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عرب اور اسلامی برادر ممالک کے سربراہان کو تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان آل سعود اور ابو ظہبی کے نائب حاکم و امارات کے قومی سلامتی مشیر شیخ تحنون بن زائد آل نہیان نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دو روز قبل ٹرین کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نے آج صبح مصلى الوسيل میں عوام کے ساتھ عيد الأضحى کی نماز ادا کی. صاحب سمو أمير کے ہمراہ صاحب سمو أمير کے خصوصی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثاني، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثاني، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثاني، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثاني اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نے نماز عيد الأضحى ادا کی. اس کے علاوہ نماز عید میں مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، متعدد شیوخ، وزراء، ارکان مجلس شورا، سفیروں اور قطر میں سفارتی مشنز کے سربراہان نے بھی شرکت کی. نماز کے بعد فضیلت الشیخ دکتور یحیی بطی النعیمی نے خطبہ عید دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم تقوی اور اللہ کے احکام کی اطاعت کا نمایاں مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ایک عظیم روحانی و مبارک موقع ہے جس میں مسلمان اطاعت، بندگی اور شکر الہی کے جذبات تازہ کرتے ہیں، جبکہ خوشی، تکبیرات، صلہ رحمی اور سنتوں کی ادائیگی کا خوبصورت ماحول قائم ہوتا ہے. خطبے کے اختتام پر انہوں نے

0: سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ عظیم عبادت یوم نحر اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ قربانی کو شریعت کے مطابق ادا کریں تاکہ ایثار، تقوی اور عید کے حقیقی مقاصد یعنی عبادت، خوشی اور بھلائی حاصل ہو سکے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے فرمایا، میں عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر اپنے شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو سب کے لیے خیر، اطمینان اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عرب اور اسلامی برادر ممالک کے سربراہان کو تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اس موقع پر مختلف دوست ممالک کے قائدین کی جانب سے بھی صاحب سمو کو عید کی مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ نائب سمو الامیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عرب اور اسلامی ممالک کے ولی عہدوں اور نائب صدور کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کے پیغامات کا تبادلہ کیا، جبکہ دوست ممالک کے متعدد سربراہان اور نائب صدور کی جانب سے بھی انہیں تہنیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے اعظم کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو نے اس موقع پر کہا کہ قطر ہمیشہ سیاسی اور سفارتی حل کو ترجیح دینے کا حامی رہا ہے، اور تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری اور دانشمندی کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ خطہ مزید کشیدگی کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے مزید مذاکرات اور مثبت طرز عمل اختیار کرنے پر ایرانی حکومت کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور تناؤ پر قابو پانے کے لیے پرامن حل ہی واحد بہترین راستہ ہے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو نے جاری مذاکرات میں مثبت انداز سے شرکت جاری رکھنے اور خطے کے ممالک کے ساتھ مذاکرات کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب ایرانی صدر نے خطے میں امن و استحکام کو قائم کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے صاحب سمو کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید صاحب سمو کی جانب سے پیش کردہ تجویز کا خیر مقدم کیا، جس میں ایک ایسے معاہدے کی جانب پیش رفت کی ضرورت پر زور دیا گیا جو علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کا باعث بن سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دوران گفتگو دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ و ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے تمام فریقوں سے جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کرنے، بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور ایک پائیدار معاہدہ طے کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان آل سعود اور ابو ظہبی کے نائب حاکم و امارات کے قومی سلامتی مشیر شیخ تحنون بن زائد آل نہیان نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں سمیت امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ثالثی کوششوں کی حمایت پر زور دیتے ہوئے اس مقصد کے لیے مشترکہ کوششوں میں ہم آہنگی کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ علاقائی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے تمام فریقوں سے جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کرنے، بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور خطے میں دیرپا استحکام کے لیے ایک پائیدار معاہدہ طے کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دو روز قبل ٹرین کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے اس دھماکے کے نتیجے میں درجن افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے آج جاری بیان میں کہا کہ جنرل سیکرٹری نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی ناقابل قبول ہے اور اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کی شناخت کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ جنرل سیکرٹری نے حکومت پاکستان اور متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ اتوار کو جنوب مغربی پاکستان میں ایک ٹرین پر خودکش حملے کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آج ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے دو طرفہ باہمی تعاون کے تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران صدر اردوغان نے کہا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آئندہ بھی اقدامات جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور پاکستان دیگر برادر ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں جاری تنازع کے خاتمے اور امن استحکام کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے مثبت نتائج ظاہر ہونے کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر اوچا کے مطابق لبنان کے اندر تقریباً 1,000,000 افراد اب بھی بے گھر ہیں اور گزشتہ روز پیر کی رات اسرائیلی فضائی حملوں میں تیزی آنے کے بعد متعدد شہریوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ واضح رہے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران درجنوں خاندانوں نے دارالحکومت بیروت کے مختلف عارضی پناہ گاہوں میں پناہ لی جبکہ بعض خاندان اپنی گاڑیوں میں رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے بتایا ہے کہ 21 سے 24 مئی کے دوران صرف 4 دنوں میں طبی مراکز پر 9 حملے کیے گئے جن کے نتیجے میں 8 طبی کارکن شہید اور 45 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے دریائے لیتانی کے شمال میں واقع شہر النبطیہ کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ انہوں نے طبی عملے اور صحت کے مراکز پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین کو فوری طور پر ایسے حملے روکنے چاہیے اور صحت کے نظام کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ غزہ پٹی کے وسطی علاقے میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی حملے میں وسطی غزہ کے علاقے الزوائدہ کے مغرب میں واقع اشالیہات کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 72,803 ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 172,855 تک پہنچ چکی ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کی شدید فضائی بمباری کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق جبکہ بچوں اور خواتین سمیت 40 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے دوران گزشتہ چند گھنٹوں میں متعدد خونریز کارروائیاں کی گئیں جن کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق جبکہ 40 زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ معاہدہ گزشتہ 16 اپریل سے شروع ہوا جسے 15 مئی کو دوسری مرتبہ مزید 45 روز کے لیے توسیع دی گئی تھی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: قطر کی وزارت تجارت میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید سے جمہوری روانڈا کی وزارت تجارت و صنعت کے مستقل سیکرٹری جنرل جناب انطوان ماری کاجان گوئی نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں ریاست قطر اور جمہوری روانڈا کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث لائے گئے۔ اس کے ساتھ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے حوالے سے پیش رفت کی توقع کے دوران خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% کا اضافہ ہو گیا۔ خام تیل کی قیمتیں 3.44 ڈالر یا 3.6% سے بڑھ کر 99.58 ڈالر فی بیرل ہو گئیں، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 12.71 ڈالر کی قیمت کے ساتھ کی کمی کے ساتھ 93.89 ڈالر پر آ گیا۔ قطر کی وزارت مالیات نے کل اعلان کیا کہ ریاست کا عمومی بجٹ سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 10.3 ارب ریال کے خسارے کے ساتھ بند ہوا۔ کل اخراجات پہلی سہ ماہی میں 48.1 ارب ریال رہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.7% کم ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تیل کی آمدنی تقریباً 32.749 ارب ریال رہی، جبکہ تیل کے علاوہ آمدنی 5.050 ارب ریال رہی۔ وزارت نے سوشل میڈیا کے ایکس پلیٹ فارم کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں کل آمدنی تقریباً 37.8 ارب ریال رہی، جو گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں 23.5% کم ہے۔ امریکی شرح سود میں اضافے کی توقعات سے متاثر ہونے کے باعث سونے کی قیمتوں میں آج 1% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ گولڈ کی قیمت 1.3% سے کم ہو کر 4,511.23 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ تجارتی کاروبار کے اختتام پر کل یورپین اسٹاکس میں کمی درج کی گئی۔ یورپین اسٹاکس انڈیکس 600.06% کمی کے ساتھ 628.01 پوائنٹس پر بند ہوا۔ قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس نے کل اپنے کل کے تجارتی سیشن کو 115.14 پوائنٹس یا 1.08% کی کمی کے ساتھ 10,591.56 پوائنٹس پر بند کیا، اور یہ تمام شعبوں میں 26,136 لین دین اور سودوں کے ذریعے ہوا۔ سیشن کے دوران 12 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ ہوا، جبکہ 38 کمپنیوں کے حصص میں کمی آئی اور 4 کمپنیوں نے اپنی پچھلی اختتامی قیمت برقرار رکھی۔ بزنس اپڈیٹس مکمل ہوئیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
2: Sports Headlines with Mohammed Amin.
3: अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लिसनर्स को ईद मुबारक और स्पोर्ट्स हेडलाइंस में कतर फुटबॉल टीम के स्पेनिश हेड कोच खुलेन लोपतेगी ने मंगल को आयरलैंड के खिलाफ होने वाले फ्रेंडली मैच के लिए 28 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। यह मुकाबला जुमेरात को डबलिन में खेला जाएगा और ये 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगा। पेरिस में जारी फ्रेंच ओपन टेनिस के पहले राउंड में रूस के वर्ल्ड नंबर 8 टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेडवेडेव को ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड नंबर 97 आदम वाल्टन के हाथों 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 6-4 सेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये टूर्नामेंट का काफ़ी बड़ा अपसेट माना जा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना साबालेंका ने फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में गर्मी का फायदा उठाते हुए अपना अटैकिंग गेम जबरदस्त अंदाज में दिखाया। साबालेंका ने वर्ल्ड नंबर 50 जेसिका बुजास मानियरो को 6-4, 6-2 सेट से हरा कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस में 17 साल मोइज़ एकुआमे ने अपने ग्रैंड स्लैम डेब्यू पर जबरदस्त अपसेट करते हुए फॉर्मर यूएस ओपन चैंपियन मारिन चिलिच को फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में हरा दिया। मंगल को खेले गए इस मुकाबले में कुमे ने चिलिच को 7-6, 6-2, 6-1 सेट से शिकस्त दी और यादगार जीत हासिल की। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में बेंगलुरु ने प्ले ऑफ में गुजरात को 92 रन से हरा कर लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बना ली और आज दूसरे आईपीएल के प्ले ऑफ में हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107 अब न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عرب اور اسلامی برادر ممالک کے سربراہان کو تہنیتی پیغامات ارسال کیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ابو ظہبی کے نائب حاکم و اماراتی قومی سلامتی کے مشیر نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران امریکہ و ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں، کشیدگی میں کمی اور خطے کے پائیدار امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوترس نے بلوچستان ٹرین دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہر قسم کی دہشت گردی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہمارے ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد السودانی اور نیوز روم سے محمد امین، شاہد فرقان اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
2: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
4: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام, میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. عید الاضحیٰ اسلام کی عظیم ترین دینی مناسبتوں میں سے ایک ہے. یہ صرف خوشیوں, نئے لباس یا دعوتوں کا دن نہیں, بلکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت, قربانی, ایثار اور بندگی کے عظیم پیغام کا دن ہے. سامعین کرام, دنیا بھر کے مسلمان اس مبارک دن میں نماز عید ادا کرتے ہیں, قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں. یہ عید ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے, جسے قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے ایمان اور تسلیم اور رضا کی علامت بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس کے بدلے فدیے کے طور پر ایک عظیم قربانی عطا فرمائی ہے. تو قربانی یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں, بلکہ اپنے نفس, اپنی خواہشات, اپنی خود غرضی اور اپنی محبتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے اس نعمت پر جو اس نے انہیں عطا فرمائی. عید الاضحیٰ ہمیں معاشرت, محبت, صلہ رحمی اور انسانیت کا درس دیتی ہے. یہ وہ دن ہے جب مسلمان اپنے رشتہ داروں, پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کو یاد کرتے ہیں. قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, غریبوں کے گھروں میں خوشیاں پہنچائی جاتی ہیں اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَ, یعنی خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے, محتاج اور مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ. سامعین کرام, آج جب ہم عید کا جشن منا رہے ہیں, ہمارے فلسطینی بھائی بہن, خصوصاً غزہ کے مظلوم مسلمان, شدید آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. بھوک, خوف, تباہی, محاصرہ اور مسلسل مظالم. ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایسے وقت میں ایک مسلمان کا دل صرف اپنی خوشیوں میں کیسے مگن رہ سکتا ہے؟ ہم روز اسکرینوں پر غزہ کے مظلوموں کی تصاویر دیکھتے ہیں. یہ سوال ہمارے دلوں میں ضرور آنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہماری قربانی, ہماری دعا, ہمارا تعاون کیا واقعی امت کے درد کو محسوس کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر لوگوں میں بھوک اور تنگی ہو تو مجھے پسند نہیں کہ کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھے, بلکہ اسے لوگوں میں تقسیم کرے. یہی اسلام کا حسن ہے سامعین کرام, یہی عید کا پیغام ہے کہ ہماری خوشیاں دوسروں تک پہنچے اور ہمارے دسترخوان صرف ہمارے لیے نہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے سامعین کرام, تو اس عید پر اپنے مظلوم بھائیوں کو یاد رکھیے, ان کے لیے دعا کیجیے, ان کی مدد کیجیے اور اپنی قربانی کے ذریعے امت کے درد کو محسوس کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے.

0: یعنی تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ ایثار، مدد اور نصرت کے نظیم پیغامات کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت، اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔
1: عید الاضحیٰ، ایثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے, اور یہ ہمیں اتحاد اور محبت کا درس دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے لوں گی اجازت, ملتے ہیں آپ سے ایک اور عید سننا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔

0: عید الاضحیٰ، ایثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔
1: Cricket ho
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: Football ho ya koi aur bada sporting action, hum laate hain aap tak har angle, har story aur har highlight bilkul seedhe saade andaaz mein.
3: To agar aap rehna chahte hain updated aur connected sports ki duniya se,
1: tune in kare Sports Roundup with our sports journalist Mohammad Amin every Thursday at 1 pm.
3: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशी।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی ہچکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانا شخص بولا بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا بریک ڈاؤن صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایمرجنسی سیچویشن بھی بن سکتی ہے، خاص کر جب آپ ہائی وے یا رش والے ایریا میں ہوں. ایسے میں صرف اپنی گاڑی کو ہی ٹھیک کرنے پر نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے. اگر آپ نے پہلے سے ایمرجنسی آئٹمز جیسے ریفلیکٹو ٹرائنگل، ٹارچ، پاور بینک اور فرسٹ ایڈ کٹ اپنی گاڑی میں رکھی ہو تو ایسے وقت میں آپ زیادہ بہتر ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ٹریفک سیفٹی صرف ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ تک محدود نہیں ہے، ہر صورت حال میں سوچ سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے. گاڑی خراب ہو جائے تو ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو ترجیح دیں. عام طور پر لوگ پینک ہو جاتے ہیں جب گاڑی راستے میں اچانک بند ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ ایزی رہیں اور کچھ سمپل قدم اٹھائیں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے. آئیے جانتے ہیں کچھ ضروری اسٹیپ. سب سے پہلے کوشش کریں کہ گاڑی کو سیف سائٹ پر لے جائیں. ایسا کرنے سے آپ قانون کی کارروائی سے بھی بچتے ہیں. گاڑی کی ہیزارڈ لائٹس کو آن کر دیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی پوزیشن دیکھ سکیں. اگر آپ سڑک پر ہیں اور گاڑی سائٹ پہ لے جانا ممکن نہ ہو تو آپ گاڑی سے باہر نکل کر ریفلیکٹو ٹرائنگل گاڑی کے پیچھے 10-15 میٹر دور رکھ دیں اور آپ خود سیف جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ایمرجنسی نمبر 999 پر فوراً کال کریں. یہ مت بھولیے، آپ کی زندگی کسی بھی گاڑی یا ٹریفک سے زیادہ قیمتی ہے. ڈرائیو سیف، سوچئے، سمجھیے اور محفوظ رہیے. ایف ایم 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
4: ایف ایم 107 پیش کرتے ہیں عید کا اسپیشل پروگرام کڈز کارنیول. صفا کے ساتھ ایک فن فل شو جہاں بچوں کے لیے سٹوریز، گیمز، ہنسی مزاق، میوزک اور ایکسائٹنگ سرپرائزز ہوں گے. عید کے پہلے اور تیسرے دن دوپہر 3 بجے سے، تو سننا مت بھولیے گا اور اپنی عید کو اور بھی خوشگوار بنائیں صرف ایف ایم 107 پر کڈز کارنیول پر آر جے صفا کے ساتھ. دل سے دیسی. عید کا جشن ایسا ہونا چاہیے کہ دعوت اور لوگ دونوں کی کمی نہ ہو، تبھی تو ہوتا ہے ہاؤس فل. اب دسترخوان پہ محفل اور قصے اور ساتھ میں پکوان، اوئے ہوئے، یہی تو بات ہے، یہی تو ہے ہاؤس فل. تو قصے والا جو پارٹ ہے نا، وہ آپ ہم سے شیئر کریں. کاز یو ویلکم ان آر ہاؤس فل. عید کا خاص پروگرام عید کے چاروں دن شام 5 بجے سے میرے یعنی دوحہ والے کبیر کے ساتھ ضرور سنیے.

سے ہم کہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں. یہ الفاظ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ سننے والوں کے دل میں بھی شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. لیکن شکر کا سب سے اہم اور اعلیٰ درجہ ہے عمل کا شکر. عمل کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کریں. عید الاضحیٰ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ صرف ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمارے عمل کے ذریعے شکر کا اظہار ہوتا ہے. ہم اللہ کے حکم پر اپنی پسندیدہ چیز قربان کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہے. اسی طرح جب ہم قربانی کا گوشت دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں, خاص طور پر ضرورت مندوں میں, تو یہ بھی عمل کا شکر ہے. ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں. یہی وہ جذبہ ہے جو عید کو خاص بناتا ہے. عمل کا شکر صرف عید تک محدود نہیں ہوتا. اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم اس صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں. اگر علم دیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں. اگر مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں پہ خرچ کریں. یہی اصل شکر ہے. عید کے دن ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے. کیا ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کا حصہ ہے. ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب دل, زبان اور عمل تینوں مل کر شکر ادا کرتے ہیں تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اس کے اندر سکون آتا ہے, وہ کم شکایت کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. ایسے لوگ مشکلات میں بھی مثبت رہتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اور جب آسانی آتی ہے تو وہ غرور میں نہیں آتے بلکہ مزید شکر گزار ہو جاتے ہیں. آج کے اس دور میں جہاں ہم اکثر دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں, شکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں. سوشل میڈیا پر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر ہم کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے شکر کی عادت بنا لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو صرف ظاہری نہ رکھیں بلکہ انہیں دل کی گہرائی سے محسوس کریں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں دل سے, زبان سے اور اپنے اعمال کے ذریعے. آئیے اس عید پر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے شکر کو مکمل کریں گے. صرف الحمدللہ کہنے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں شکر کو شامل کریں گے. شکر کی اصل بنیاد نعمتوں کی پہچان ہے. جب تک انسان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے, وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نعمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ ہی سچا شکر گزار بنتا ہے. عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں. ہم میں سے اکثر لوگ صرف بڑی نعمتوں کو دیکھتے ہیں, جیسے اچھا گھر, گاڑی یا کامیابی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ذرا سوچیں, صبح آنکھ کھلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سانس لینا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم ایک لمحے نہیں رہ سکتے. چلنا, پھرنا, بولنا, سننا, یہ سب اللہ کی عطا ہیں, لیکن ہم سب ان کو معمولی سمجھ کر ان کی صحیح قدر ہی نہیں کرتے.

اپنے گھر میں خوشی کا ماحول دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، نئے کپڑے، بچوں کی خوشیاں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان بنیادی چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ نعمتوں کی پہچان کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم روحانی نعمتوں کو بھی سمجھیں، جیسے ایمان، اللہ سے تعلق، نماز کی توفیق اور سکون قلب۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت

عید الاضحیٰ کا واقعہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان اور اللہ پہ کامل یقین تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اصل کامیابی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ سبق سیکھنے کا موقع ملا۔ اکثر انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس پہ نظر رکھتا ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ لیکن یہ سوچ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی زندگی میں موجودہ نعمتوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سوچیں، آج اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں عطا کی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے دل کو بدل سکتا ہے۔ ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ عید کے دن ہمیں خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو کمزور یا ضرورت مند ہیں۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنی نعمتوں کو بانٹیں۔ نعمتوں کی پہچان انسان کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے۔ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسا انسان حسد اور مایوسی سے دور رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے بھی بہت کچھ دیا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہمیں ہر لمحے نواز رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کے اس مصروف دور میں ہم اکثر بھاگ دوڑ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ رک کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ عید ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر رکیں، اپنے دل سے بات کریں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ آئیے اس عید الاضحیٰ پہ ہم بھی صرف ظاہری خوشیوں میں نہیں کھوئیں گے بلکہ اپنی زندگی کی ہر نعمت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ ہم اپنے دل کو شکر سے بھرنے کی کوشش کریں گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شکر اور صبر ایمان کے دو ایسے خوبصورت پہلو ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر انسان صرف خوشی کے وقت شکر کرے لیکن مشکل میں صبر نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ صرف صبر کرے مگر نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے تو بھی ایک اہم خوشی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی زندگی شکر اور صبر کے درمیان چلتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ زندگی میں خوشی اور آزمائش دونوں آتی ہیں اور دونوں صورتوں میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت دی تو یہ شکر کا موقع تھا، اور جب اسی بیٹے کی قربانی کا حکم آیا تو یہ صبر اور اطاعت کا امتحان تھا۔ انہوں نے دونوں حالتوں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، خوشی میں شکر اور آزمائش میں صبر۔ ہماری اپنی زندگی میں بھی یہی دو کیفیتیں بار بار آتی ہیں۔ کبھی ہمیں کامیابی ملتی ہے، کبھی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک مومن کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے۔ ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے
جیسے عید کا دن، گھر والوں کے ساتھ وقت یا رزق میں وسعت، تو ہمیں فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور صرف اپنی خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شکر کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، بیماری، پریشانی یا کوئی نقصان، تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھے، شکایت نہ کرے اور امید کا دامن نہ چھوڑے۔ شکر اور صبر کا تعلق بہت گہرا ہے۔ جب انسان مشکل میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی مشکل میں ہے لیکن وہ یہ سوچے کہ میرے پاس ابھی بھی ایمان ہے، صحت ہے یا میرے اپنے میرے ساتھ ہیں، تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خوشی میں شکر ادا کرتا ہے تو وہ غرور سے بچ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب اس کی اپنی محنت ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح شکر انسان کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے اور صبر اسے مضبوط بناتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دونوں خوبیوں کو اپنائیں۔ قربانی ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، اور اسی کے ساتھ یہ ہمیں شکر بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ اس کی راہ میں دے سکیں۔ آج کے دور میں جہاں ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں اور ہر تکلیف سے فوراً نجات چاہتے ہیں، صبر کرنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر ہی انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، اور جب صبر کے ساتھ شکر شامل ہو جائے تو انسان ایک متوازن اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان دونوں صفات کو اپنائیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عید کے اس مبارک موقع پہ ہمیں اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم خوشی میں شکر کرتے ہیں؟ کیا ہم مشکل میں صبر کرتے ہیں؟ اگر ہم ان دونوں باتوں پر عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس عید الاضحیٰ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں اور مشکل میں صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ ہم اپنی زندگی کو شکر اور صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ قربانی صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، محبت اور شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل حسن اسی قربانی میں چھپا ہوا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم قربانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ہمارے دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ یہی شکر کی اعلیٰ شکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو انہوں نے فوراً اطاعت کی۔
یہ عمل صرف صبر نہیں تھا بلکہ اللہ کی نعمت پر کامل شکر بھی تھا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، مال، وقت، صحت، رشتے اور سہولتیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہی ہماری قربانی اور ہمارا شکر ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو دراصل ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے واپس کر رہے ہیں۔ یہ احساس انسان کے دل کو عاجزی اور شکر سے بڑھ دیتا ہے۔ قربانی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر تک محدود نہیں رہتے بلکہ قربانی کا گوشت غریبوں، ضرورت مندوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر صرف اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں شکر نہ ہو تو اپنی نعمتوں کو صرف اپنی حد تک محدود رکھتا ہے، لیکن جب شکر پیدا ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے ویسے ہی دوسروں کو بھی حق ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتا ہے تو اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو حقیقی مومن بناتا ہے۔ آج کے دور میں قربانی کا یہ پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اکثر چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، مال سے، آرام سے یا اپنی خواہشات سے۔ لیکن قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے میں ہے۔ قربانی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ احساس انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور شکر گزار بناتا ہے۔ شکر اور قربانی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو انسان شکر گزار ہوتے ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جو قربانی دیتا ہے اس کے دل میں شکر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خوبصورت روحانی چکر ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ

ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف خوش رہنا نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر وہ روشنی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔

0: لذت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے, جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ اصل شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے. یہی ہے وہ جذبہ جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے. ہم نے یہ بھی سمجھا کہ شکر اور صبر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خوشی میں شکر, مشکل میں صبر, یہی ایک مومن کی پہچان ہے. قربانی کا پیغام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ بانٹ کر اپنی خوشیوں کو مزید بڑھائیں. آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں انسان اکثر ناشکری اور بے اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے, شکر ہم ایک نیا زاویہ دیتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بہت قیمتی ہے اور ہمیں اس پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. آئیے اس عید الاضحیٰ پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو شکر سے بھر دیں گے, ہر حال میں, ہر لمحے اور ہر نعمت. ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچانیں گے, ان کی قدر کریں گے اور انہیں دوسروں کے ساتھ بھی فائدہ مند بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائیں, ہماری عید کو برکتوں, رحمتوں اور سکون سے بھر دے اور ہماری زندگی کو اپنے ذکر اور شکر سے روشن فرما دے. آمین. عید الاضحیٰ کی ایک دفعہ پھر سے مبارکباد. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے عید کے تیسرے دن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.
1: السلام علیکم دوستو, آپ سبھی کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے دوستوں یاروں کو اور ہمارے بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. خدا کرے یہ خاص دن آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں, سکون اور ترقی لے کر آئے. May Allah accept your prayers, bless your home with love and peace. یہ دن دوستوں اور پریوار کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ ہنسنے مسکرانے اور میٹھی سویاں کھانے کا ہے. سبھی پرانی باتوں کو, غموں کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اس خوبصورت موقع کو دل سے سیلیبریٹ کریں. Stay blessed, stay happy and keep smiling always. Wish you a very joyful and safe عید الاضحیٰ. اور سنتے رہیں FM 107, دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
3: آج ہی رابطہ کریں
2: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام, میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. عید الاضحیٰ اسلام کی عظیم ترین دینی مناسبتوں میں سے ایک ہے. یہ صرف خوشیوں, نئے لباس یا دعوتوں کا دن نہیں, بلکہ دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت, قربانی, ایثار اور بندگی کے عظیم پیغام کا دن ہے. سامعین کرام, دنیا بھر کے مسلمان اس مبارک دن میں نماز عید ادا کرتے ہیں, قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں. یہ عید ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے جسے قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے ایمان اور تسلیم و رضا کی علامت بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس کے بدلے فدیے کے طور پر ایک عظیم قربانی عطا فرمائی ہے. تو قربانی یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں, بلکہ اپنے نفس, اپنی خواہشات, اپنی خود غرضی اور اپنی محبتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے اس نعمت پر جو اس نے انہیں عطا فرمائی. عید الاضحیٰ ہمیں معاشرت محبت, صلہ رحمی اور انسانیت کا درس دیتی ہے. یہ وہ دن ہے جب مسلمان اپنے رشتہ داروں, پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کو یاد کرتے ہیں. قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, غریبوں کے گھروں میں خوشیاں پہنچائی جاتی ہیں اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, یعنی خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے, محتاج اور مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ. سامعین کرام, آج جب ہم عید کا جشن منا رہے ہیں, ہمارے فلسطینی بھائی بہن, خصوصاً غزہ کے مظلوم مسلمان, شدید آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. بھوک, خوف, تباہی, محاصرہ اور مسلسل مظالم. ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایسے وقت میں ایک مسلمان کا دل صرف اپنی خوشیوں میں کیسے مگن رہ سکتا ہے؟ ہم روز اسکرینوں پر غزہ کے مظلوموں کی تصاویر دیکھتے ہیں. یہ سوال ہمارے دلوں میں ضرور آنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہماری قربانی, ہماری دعا, ہمارا تعاون کیا واقعی امت کے درد کو محسوس کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر لوگوں میں بھوک اور تنگی ہو تو مجھے پسند نہیں کہ کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھے, بلکہ اسے لوگوں میں تقسیم کرے. یہی اسلام کا حسن ہے سامعین کرام, یہی عید کا پیغام ہے کہ ہماری خوشیاں دوسروں تک پہنچے اور ہمارے دسترخوان صرف ہمارے لیے نہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے سامعین کرام, تو اس عید پر اپنے مظلوم بھائیوں کو یاد رکھیے, ان کے لیے دعا کیجیے, ان کی مدد کیجیے اور اپنی قربانی کے ذریعے امت کے درد کو محسوس کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے, یعنی تقوی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے. ایثار, مدد اور نصرت کے نظیم پیغامات کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت, اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, یہ عید صرف قربانی کا نام نہیں, اطاعت, اخلاص, توحید اور رحمت کا پیغام ہے. آج عید کا پہلا دن ہے, قربانی اور قبولیت کا دن. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک ساتھ دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ, اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد. اللہ کے نام سے, یا اللہ, یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اہل بیت کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما. سامعین, عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قربانی کا مقصد گوشت یا رسم نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے. جب انسان اپنی پسند کی چیز چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کو آگے رکھتا ہے, تب قربانی کی روح زندہ ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی قربانی کو بڑی سمجھتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک نیت, اخلاص اور اطاعت کی قیمت ہوتی ہے. سامعین, آج کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. وہ دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم تقبل, تو ہم اپنی محنت پر غرور نہیں بلکہ قبولیت کی امید پر کھڑے ہوتے ہیں. قربانی کا مطلب صرف دینا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے آگے ہاں کہنا ہے. اور سامعین, عید الاضحیٰ کا یہ پیغام صرف آج کے دن تک محدود نہیں رہتا, بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں. قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی انا, اپنی ضد اور اپنی غلط عادتوں کی بھی قربانی دے. یہ دن ہمیں اپنے اندرونی حساب کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے کتنے قریب ہیں اور کتنی دوری ابھی باقی ہے. سامعین, آج جب گھروں میں خوشی ہے, دسترخوان سجے ہوئے ہیں, تو ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو مشکلات کا شکار ہیں. سامعین, قربانی کا اصل حسن یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹیں, ضرورت مندوں, غریبوں اور تنہا لوگوں تک اپنی محنت اور محبت کا حصہ پہنچائیں. یہ عمل صرف ان کی مدد نہیں کرتا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی نرمی, شکر اور رحم سے بھر دیتا ہے. اور سامعین, ہر تکبیر کے ساتھ, ہر دعا کے ساتھ یہ جذبہ تازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں مضبوط کرے. قربانی کا یہ سفر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے, جن کی زندگی پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے آگے سر جھکانے کی مثال ہے. تو آئیے اس عید پر صرف رسم ادا نہ کریں بلکہ اپنے دل کو بدلیں, اپنی نیت کو صاف کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہونے کا ارادہ مضبوط کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچی قربانی کا مقصد سمجھانے, اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: اللہ سبحانہ وتعالی ہماری قربانی ہماری نیت اور ہمارے گھروں کا اخلاص قبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حلال رزق دل کی صفائی اور اپنی رضا کی راہ پر ثابت قدم رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک اور ہمارے گھر والوں کو امن برکت اور رحمت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین اسی دعا کے ساتھ سرور مرزا کی جانب سے آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد
1: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹیٹی بھول جاتی ہیں مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر میری پہچان برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک صحت سے لے کر سکون تک یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں آپ خود ایک پور

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں حدیث ان اے منٹ سیم کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی آدمی آیا اور پوچھنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جاری رکھے رہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تو سن لیا لیکن اس سوال کو پسند نہیں فرمایا، جبکہ کچھ نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تو فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ دیہاتی بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو. اس آدمی نے پوچھا، امانت کیسے ضائع ہوگی یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اختیار اور ذمہ داری نااہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو. روایت صحیح بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آئے تو میں دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. سبحان اللہ. روایت صحیح بخاری صحیح مسلم.
1: FM 107 پیش کرتے ہیں عید کا اسپیشل پروگرام

0: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی، جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے۔ طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت، عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے، صرف اور صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں نازیہ FM 107 سے، اور سبھی سننے والوں کو عید کی

عید الاضحیٰ، ایثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں پر نظر ڈالیے. کتنے لوگ ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں جن کے شب و روز ہاسپٹلز میں گزرتے. کتنے لوگ ہیں جو دائمی امراض کا شکار ہیں اور اذیت میں مبتلا ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی سلامتی کی دعا مانگتا رہے.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحا والا کبیر FM 107 پہ. اینڈ ابھی دیکھا گڈ مارننگ نکل جاتا. ابھی ذرا سا چوک گیا بھائی صاحب. گڈ ایوننگ اور عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد. دل کھول کے مبارکباد. صبح سے آپ کا بھائی ایک دم بزی چل رہا ہے. الحمدللہ قربانی ہو گئی ہے. مزے آ گئے بھائی آج تو. یہ جو ہے نا یہاں پہ جو سسٹم ہے قطر میں ماشاء اللہ میں بتاؤں اتنا انٹرسٹنگ سسٹم ہے جس کی کوئی حد نہیں بھائی. اتنے بڑھیا ٹیمپریچر میں نے آج جو دیکھا ہے صبح کا ماحول مزہ ہی آ گیا. مطلب آئی ہیو بین دیئر اتنے سالوں سے لیکن آج بہت بہت انٹرسٹنگ رہا. آج کوئی بھی بکرا اور بھیڑ کسی چلنے کے موڈ میں نہیں تھے بھائی. ان کو ویلی ویلی کرا کے لے جا رہے تھے تو بڑھیا ماحول تھا. لیکن مزہ آیا کافی انٹرسٹنگ رہا الحمد للہ. آپ کی عید کیسی رہی ابھی تک؟ کیسی رہی؟ صبح سے میں بہت سارے شو سن چکا ہوں کیونکہ گاڑی میں بہت ٹائم تک بیٹھا ہوں میں تو بہت کچھ سنا ہے میں نے. اور میں ایسا چٹپٹا رہا تھا, میں نے کہا یار کب موقع ملے گا, کب جا کے موقع آئے گا بولنے کا. تو فائنلی موقع آ گیا بولنے کا. آتے کے ساتھ ہی کال آ گئی. کیا بات ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام کبیر, کیسے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ ایک دم بڑھیا.
2: عید مبارک.
1: عید مبارک. عید مبارک. کیا ہے پھر آج؟
2: کیسے ہیں
1: آپ؟ الحمدللہ
2: میں ٹھیک ہوں.
1: کیا بن کیا رہا ہے گھر میں آج؟
2: بن چکا ہے صبح. بن چکا ہے صبح.
1: میں ہی پارٹی میں لیٹ ہوں.
2: اچھا ابھی تشریف لائے سب کچھ بنا ہوا. بسم اللہ.
1: اچھا بنا ہے. میں نے کہا نپٹ گیا بولنے والی ہیں آپ کے. سب کچھ نپٹ گیا.
2: میں نے صبح امیتا کو بھی انوائٹ کیا, سرور کو بھی انوائٹ کیا, وہ بھی نہیں آئے تو چلے آپ ہی آ جائیں.
1: سرور بھائی کو انوائٹ آپ نے کر دیا ہوتا تو پھر ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے
2: وہاں پہ پورے ہو جاتے.
1: ہاں تو ان کا تو پورا معاملہ ہی ہو جاتا. نہیں میں آج میں سارے شو سنی رہا تھا آج تو بہت ساری باتیں میں نے سنی ماشاء اللہ. تو آپ کی عید کیسی رہی ابھی تک؟ کیا پلان ہے؟ چاروں دن کا پلان ہے, ایک دن کا پلان ہے, کیا سین ہے؟
2: نہیں آج تو کیا نام ہے, آپ کو پتا ہے قربانی کی ہے. قربانی جو کی ہے وہ لوگوں کو بانٹنے جانی ہے. باکسز بنا لی ہیں تو ان شاء اللہ وہ بنانی. وہ دن کل بچوں کا پروگرام, پھر پرسوں بھی بچوں کے ساتھ ہی پروگرام ہے. بس یہی ہے جب بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کا ہی پروگرام ہوتا ہے.
1: یہ جو آپ نے سٹل وارننگ دی ہے یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے. تو آپ نے
2: جی بچے فرسٹ, کیونکہ اگر ان کا کچھ نہ ہوا تو انہوں نے ہمیں مار دیں. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں فرسٹ دن ہے ذرا ہمیں کرنے دو جو ہمیں کرنا ہے. سیکنڈ تیسرا دن آپ لوگ کا ہی ہے.
1: ہاں اوبویسلی مطلب آپ اگر انہیں فرسٹ نہیں ہونے دیں گے تو آپ کو فرسٹ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے.
2: نہیں وہ ہمیں لاسٹ کر دیں گے.
1: وہ لاسٹ کر دیں گے تو اس سے بڑھیا ہے کہ ان کا کوئی دعوت آ چکی ہے. مطلب دعوت کے لیے آج گھر میں دعوت بڑوں کی دعوت.
2: جی کل رات کو ہماری دعوت ہے. جی کل ہماری دعوت ہے.
1: بہت بڑھیا بہت بڑھیا. نہیں آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو ہماری طرف سے بہت عید کی دلی مبارکباد.
2: تھینک یو سو مچ.
1: بہت بہت شکریہ. بہت پیار بہن. تھینک یو سو مچ.
2: جی
1: اوکے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خیال
2: رکھیے.
1: اور بہن کے بعد ایک اور کال آ گئی. آج تو مطلب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟
3: جی
1: امینہ. جی امینہ جی کیسی ہیں آپ؟
3: الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ. عید مبارک. عید مبارک امینہ جی. کیا چل رہا ہے ماحول؟
3: الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے.
1: سب بڑھیا چل رہا ہے. چلیے چلتا رہنا چاہیے بس. اور آپ کی کال آج جا کے آئی ہے مجھے یاد ہے. پتہ نہیں پچھلی بار شاید رمضان بعد ہوئی تھی تو وہ ایسا لگ رہا سال بھر بھی دیا ہے.
3: جی
1: نہیں کوئی بات نہیں.
3: رمضان گیا الحمدللہ ٹھیک ہی گیا لیکن تھوڑا مشکل بھی تھا.
1: اچھا
3: جو بھی
1: اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. ان شاء اللہ سب صحیح رہے گا. آپ سنتے رہیے ان شاء اللہ. اب کچھ دیر میں کانٹیکٹ شروع کرنے والا ہوں میں. ٹھیک ہے. اوکے جی اوکے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور آمینہ جی کے بعد اگلی کال بھی آ گئی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی آپ کا نام؟
4: میرا نام نازنین ہے.
1: جی نازنین.
4: آپ عید مبارک.
1: الحمدللہ عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. کیا
4: میں شاید ہمیشہ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107. السلام علیکم، میں ہوں آر جے ماوش FM 107، اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور سلامتی سے بھر دے، اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں سے منور کرے. آمین.
3: عید مبارک، عید مبارک.
4: اور یہ ہماری بہن کی وشز کے بعد ہم بھی آپ کو کہنا چاہتے ہیں عید مبارک، عید الاضحیٰ کی دل سے مبارکباد. آف کورس آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، ہم نے باقاعدہ آپ کے بھائی نے ایک دم سیٹ کرتا پریس کر کے باقاعدہ ویڈیو میں آیا ہوں میں، ایسی بات تھوڑی. تو سوشل میڈیا ہینڈلس FM 107 قطر وہاں پہ ویڈیو مل جائے گا. FM 107 کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت بہت بہت عید مبارک. سوال آ رہا ہے، ایک گانے کے بعد آ جائے گا، آپ ٹینشن مت لیجیے. 666-22-107 پر حال تو بتا دیجیے، عید کیسی گئی؟ کانٹیسٹ کے علاوہ بھی تو بات ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب کیا کہتے ہیں؟

0: السلام علیکم اور 6:10 منٹ ہو چکے ہیں, میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. میں سوال جلدی سے پوچھ لیتا ہوں. دیکھو عید الاضحیٰ کا دوسرا سوال اور اس گھنٹے بھی ایک ونر کو ملے گا کمار اینڈ ٹریولر ریسٹورنٹ کی طرف سے 500 قطری ریال کا انعام. ٹھیک ہے, تو سوال دھیان سے سنیے, دھیان سے سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایون آپ بیک گراؤنڈ میں سنیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا, بہت آسان ہے. تو آج فائر ورکس جو ہونے جا رہے ہیں وہ کدھر ہونے جا رہے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے جو فائر ورکس ہونے جا رہے ہیں کدھر ہو رہے ہیں بھائی صاحب, کدھر ہو رہے ہیں بتا دو, پتا ہے نا آپ کو تو ماشاء اللہ. تو 666-22-107 نمبر ہے, 666-22-107. ایک دم آسان, ایک دم آسان. پہلا سوال تھوڑا کمپلیکیٹڈ, دوسرا ایک دم آسان. اتنا بتا دیجیے کہاں پہ ہونے والے ہیں آج کے فائر ورکس. 666-22-107 پہ آپ یہ مت کہیے گا, یہ تو اس سے زیادہ آسان نہیں ہو پائے گا. پلیز یہ بہت زیادہ ہی آسان کر دیا ہے میں نے, بتاؤں آپ کو. سو 666-22-107 نمبر ہے اینڈ ایزیسٹ کوشچن. کچھ میں میسج پڑھتا ہوں. السلام علیکم, ایک بھائی کہنے کبیر بھائی اگر آپ شام میں آئیں گے تو پھر صبح کون آئے گا؟ اگر میں شام میں آؤں گا تو کوئی نہ کوئی صبح کو آ ہی جائے گا. صبح صبح ویسے ہماری مہوش بہن اور نازیہ دونوں ساتھ میں ہوں گی, تو نازیہ اور مہوش کے ساتھ آپ صبح صبح سنیں گے. بٹ دیٹ از فرام کیا کہتے ہیں اس کو, ارے کیا کہتے ہیں, ایک تاریخ سے 1 جون سے. ٹھیک ہے, باقی اس سے پہلے 31 جو مئی ہے صبح ہے, ایک ابھی شو باقی ہے ایک صبح کا, اس کے لیے کہانی بھی میرے پوٹلے میں ہے, میں سنبھال کے رکھا ہوا ہوں اسے. ایک دم ایک کال آ رہی ہے, رکو بھائی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. میں نے کہا
0: بچے میں بھی میں دے ہی دیتا ہوں آنسر, ورنہ لک یعنی ڈبل چانسز ہے. بالکل بالکل, دیکھو یہ سارا لک کا کھیل ہے, تم جواب دو گے اچھی بات ہے نا, نہیں دینے پہ کیا ہے نا کہ جواب ٹرائی ہی نہیں کیا تو والی بات ہو جاتی ہے.
1: چلو احمد ہے نام آپ کو بتائیے, محمد کی کلاتے ہوئے اچھا کیسے ہیں یہ احمد نے اس میں لکھا ہے, تو دا فائیو ورکس ول بی ایٹ کٹارا.
0: اچھا اوکے, تو کیا کیا سین ہے, جانے والے ہو کسی آج کا رات کا کیا سین ہے, دعوت ووت کدھر ہے؟
1: نہیں آج کا پلان تو نہیں, کیونکہ آج ہم جائیں گے کہ ریسٹورنٹ میں, اٹس ان الباکرا کے, تو
0: پیچھے سے آواز آ رہی ہے, کیا کہہ رہے ہو؟
1: عید
0: کے بعد یہ کوئی بات ہوتی ہے, عید پہ کھاؤ گلی جی. ہیں ویسے تمہاری ڈائٹ کتنی ہے؟
1: ہمیں کام نہیں کرنا.
0: بات ہے دیکھو ذرا دنیا کو بتاؤ کتنے سال کے ہو محمد, کیا عمر ہے تمہاری؟
1: 12 سال
0: کا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے محنت نہیں کرنی ہے, تو تم سے کھانا پکوا رہے گھر والے. ظلمی ظلمی ہے دنیا, یہ ظلمی ہے دنیا یہ. ارے رے رے رے بےچارا, بس بےچارا, کوئی بات نہیں, کوئی سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ میرے بھائی کال کرنے کے لیے, زیادہ محنت مت کرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو, عید مبارک, اور جو اب تمہارا میرے پاس آ گیا. اوکے اللہ حافظ. اوکے بھائی اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.
0: تو دیکھ رہی ہیں آپ آج کل بچے, we just want to hang together, you know, we'll meet, have some gathering. ek message aaya hai mere kolon, oh kande bhai do teen jagah kyun bata rahe hain log mujhe, dekho main isse seedha sawal kya puchu, main puch raha hu aaj jo fireworks sunne ja rahe hain Eid ul Adha ke mauke par wo kahan ho rahe hain, kidhar, itna simple. یہ تو ہر کوئی بتا سکتا ہے. 666-22-107 نمبر ہے. اینڈ پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے, مانو گے پلیز, میں رینڈملی یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں, مجھے لگتا کرنی ضروری ہے. ایک تو وہ کٹارا نہیں اور قطار نہیں ہے. آئی لیو ان قطار. نا جی تسی قطار چ نہیں ہو, قطر ہے, قطر ہے نا, قاف قا یہاں سے قطر. اور قطارا, ایک میسج آیا ذیشان احمد بھائی, وعلیکم السلام ذیشان بھائی. آپ کل ہی ہو جی جس نے جواب دیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک میسج اور ہے, کہہ رہے ہیں میں تو جی ادھر ہی, اچھا ادھر کانٹریکٹر ہیں آپ,
2: फिर तो आप गलत जवाब दे ही नहीं सकते जिधर हो रहा है आज ये। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, जब आप शाम में आएंगे तो क्या हॉरर स्टोरीज मिलेंगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलेंगी भाई, शाम में आपको बढ़िया एकदम मौज करा देंगे भाई, टेंशन मत लो आप। लेकिन वो एक तारीख से है, 31 तारीख को, अभी एक मॉर्निंग बाकी है, ऐसा नहीं है एकदम से, अभी एक एक बाकी है बस। तो मैं सवाल दोहरा के गाना चला देता हूँ। सवाल बड़ा सिंपल है, आपको ये बताना है कि ये बताना है आपको कि फायरवर्क्स कहाँ हो रहे हैं,

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست قطر کے عوام اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امن، خوشحالی اور سلامتی کی دعا کی ہے. صاحب سمو امیر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان، شاہان مملکت، صدور اور عمرہ کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا. صاحب سمو امیر نے کل اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، ہاشمی مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور ابوظہبی کے نائب حکمران اور یو اے ای کے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی. اور مسجد حرام میں آج عازمین حج نے طواف افادہ ادا کیا، جو حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے. اس سے قبل عازمین نے میدان عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں شب بصری اور جمرہ عقبہ پر رمی کا فریضہ انجام دیا تھا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح لسیل عیدگاہ میں شہریوں کے ہمراہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ نماز عید میں صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، وزراء، شورا کونسل کے اراکین، سفیروں اور قطر میں تعینات مختلف سفارتی مشنز کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ عید کے خطبے میں شیخ ڈاکٹر یحییٰ باتی النعیمی نے اسلامی شاعر کے احترام اور ان کی عظمت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ایک عظیم روحانی موقع ہے جو مسلمانوں کو قربانی، شکر گزاری اور عبادت کی یاد دلاتا ہے، جبکہ یہ تہوار خاندانی رشتوں کو مضبوط بنانے اور دینی روایات کو زندہ رکھنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ باتی النعیمی نے سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی اہمیت پر بھی زور دیا اور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس اہم عبادت کو ادا کریں۔ عید الاضحیٰ، جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈرز کے اہم ترین تہواروں میں شمار ہوتی ہے، جسے دنیا بھر میں مسلمان اجتماعی نماز، خیرات، قربانی اور خاندانی اجتماعات کے ذریعے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آج صبح لسیل پیلس میں عید کی مبارکباد وصول کی۔ صاحب سمو امیر سے ملاقات کرنے والوں میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم شامل تھے۔ اس موقع پر معزز شیوخ، وزراء، وزارتوں کے انڈر سیکرٹریز، شورا کونسل کے اراکین اور شہریوں کے وفود نے بھی صاحب سمو امیر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ استقبالیہ تقریب میں صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی بھی موجود تھے۔ عید الاضحیٰ، جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈرز کی دوسری بڑی مذہبی عید ہے جو روایتی طور پر نماز عید، خاندانی ملاقاتوں اور سرکاری تقریبات کے ذریعے منائی جاتی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست قطر کے عوام اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امن، خوشحالی اور سلامتی کی دعا کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم

قوم ایکس پر جاری پیغام میں کہا، میں شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عید کو سب کے لیے خیر، اطمینان اور سلامتی کے ساتھ بار بار لوٹائے۔ عید الاضحیٰ اسلام کے مقدس ترین تہواروں میں سے ایک ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی کے جذبے اور اطاعت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر مسلمان نماز عید، خاندانی اجتماعات، قربانی اور خیراتی سرگرمیوں کے ذریعے اس مقدس تہوار کو عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ریاست قطر سمیت دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جہاں عوام نے اجتماعی نمازوں اور عید کی مختلف تقریبات میں بھرپور شرکت کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں، علاقائی سلامتی کے تحفظ اور امن و استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے اس بات کا یادہ کیا کہ ریاست قطر سیاسی اور سفارتی حل کی مضبوط حامی ہے، اور تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ خطہ مزید کشیدگی کے خطرناک نتائج سے محفوظ رہ سکے۔ صاحب سمو امیر نے مذاکرات اور تعمیری کوششوں میں ایرانی حکومت کی شمولیت کو سراہتے ہوئے ایران کے صدر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کشیدگی پر قابو پانے اور علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا اور اس سلسلے میں صدر ایران کی کوششوں کا سراہا۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سہولت کاری میں جاری مذاکرات میں مثبت انداز سے شرکت جاری رکھنے اور خصوصاً خطے کے ممالک کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے صاحب سمو امیر کی کوششوں کو سراہا اور کشیدگی میں کمی کے حوالے سے ان کے موقف کی تعریف کی۔ صدر ایران نے صاحب سمو امیر کی جانب سے ایسے معاہدے کو آگے بڑھانے کی تجاویز کا خیر مقدم بھی کیا، جو علاقائی اور عالمی استحکام کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان، شاہان مملکت، صدور، عمرہ کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر کو اس بار برکت موقع پر دوست ممالک کے متعدد سربراہان کی جانب سے بھی مبارکبادی پیغامات موصول ہوئے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر برادر عرب اور اسلامی ممالک کے ولی عہدوں اور نائب صدور کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ نائب امیر کو بھی دوست ممالک کے کئی سربراہان اور نائب صدور کی جانب سے مبارکبادی پیغامات موصول ہوئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر برادر عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء اعظم کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ ٹیلی فونک رابطے میں کشیدگی میں کمی لانے، علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور ثالثی عمل کی حمایت کے لیے باہمی رابطوں اور تعاون پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کوششوں میں تعمیری انداز میں شریک ہوں، تاکہ مذاکرات اور پورا منظرائے کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات کا حل نکالا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے کی راہ ہموار ہو جو مستقبل میں دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ہاشمی مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور سمندر پار اردنی عوام کے امور کے وزیر ڈاکٹر احمد صفادی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ٹیلی فونک رابطے میں کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے ثالثی عمل کی حمایت اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کوششوں کا مثبت جواب دیں، تاکہ مذاکرات اور پورا منظرائے کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات کا حل نکالا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو مستقبل میں دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ابوظہبی کے نائب حکمران اور متحدہ عرب امارات کی قومی سلامتی کے مشیر شیخ تحنون بن زائد النہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ٹیلی فون کے رابطے میں کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں کی حمایت اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ثالثی اقدامات میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ جاری ثالثی کوششوں کی حمایت انتہائی اہم ہے تاکہ ایک دیر پا امن معاہدے تک پہنچا جا سکے جو خطے میں استحکام کو یقینی بنائے۔ مسجد حرام میں آج عازمین حج نے طواف افادہ ادا کیا جو حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل عازمین نے میدان عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں شب بصری اور جمرہ عقبہ پر رمی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ عازمین حج اب منیٰ میں ایام تشریق کے دوران اپنے مناسک جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں وہ تینوں جمرات پر رمی کرتے ہیں اور حج کے اختتامی مراحل مکمل کرتے ہیں۔ حرم مکی کے اندر طواف اضافہ کے دوران زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی اور عبادت کے اس موقع پر روحانی ماحول میں مسلسل دعا و عبادت کا سلسلہ جاری رہا۔ حج کے انتظامات کے لیے متعلقہ اداروں کی جانب سے مربوط نظام کے تحت صحت، سلامتی اور ٹریفک کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عازمین حج کو سہولت اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ عازمین حج اپنے آخری مرحلے میں طواف ودا ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے، یوں حج کے تمام مناسک مکمل ہو جائیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت اور بریک تھرو کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کی حمایت کرتا ہے اور اس ضمن میں دیگر ممالک کی کوششوں کو بھی سراہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وانگ جی نے کہا کہ خطے کے تمام ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے، جبکہ شہری تنصیبات کا تحفظ، توانائی کے راستوں اور بنیادی ڈھانچے کی سلامتی کو یقینی بنانا اور جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے امن کے امکانات مضبوط ہوں گے اور تنازع کے جلد خاتمے سے شہری ہلاکتوں میں کمی آئے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ فریقین جنگ بندی کے لیے سنجیدگی سے کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ مشرق وسطیٰ میں جلد از جلد پائیدار امن قائم ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اہم علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے اور ہم آہنگی میں ہے تاکہ صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے آج بتایا ہے کہ ایک کروز شپ سے منسلک ہینٹا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ اسپین نے قرنطینہ میں موجود مسافروں میں ایک نئے کیس کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان سے متاثر افراد میں 3 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کے مطابق 2 مئی کے بعد سے کوئی نیا ہلاکت کا کیس رپورٹ نہیں ہوا اور صورتحال نسبتاً مستحکم ہے۔ متاثر افراد کی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ دیگر مسافر اب بھی قرنطینہ میں ہیں۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست قطر کے عوام اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امن، خوشحالی اور سلامتی کی دعا کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان، شاہان مملکت، صدور اور عمرہ کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے کل اسلامی جمہوری ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، ہاشمی مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ، ابوظہبی کے نائب حکمران اور یو اے کی قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اور مسجد حرام میں آج عازمین حج نے طواف افادہ ادا کیا جو حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل عازمین نے میدان عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں شب بصری اور جمرہ عقبہ پر رمی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشری آپ نے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھے. اللہ حافظ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.
2: السلام علیکم, میں ہوں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اور آپ سبھی سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت ہمیشہ بنائے رکھے. آمین یا رب العالمین.
3: عید مبارک.
4: عید کی خوشبو, قربانی کا جذبہ اور خوشیوں کا جہاں. یہ عید ہمیں سیکریفائس, پیشنس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے. اللہ کرے کہ یہ دن آپ کے لیے خوشیاں, برکت اور سکون لے کر آئے. اپنے گھر والوں, دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا نہ بھولیں. دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو کامیابی اور رحمت سے بھر دے. میں ہوں نازیہ, میری اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو دل سے عید الاضحیٰ مبارک.
3: عید مبارک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ.
5: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور.
2: پولیس اکیڈمی نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں ان فوجی اور سول اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا جو سیکیورٹی کمانڈ اینڈ سٹاف پروگرام کے دوسرے بیچ کے فائنل ایکسرسائز میں شریک ہوئے, جو اکیڈمی کی ورچوئل سیکیورٹی آپریشن سینٹر میں کنڈکٹ کی گئی. وائس پریسیڈنٹ پولیس اکیڈمی اور ڈائریکٹر پولیس کالج کرنل ڈاکٹر فہد سعید السبوئی نے تقریب میں شرکت کی, جبکہ مختلف ملٹری اور سول اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے جنہوں نے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا. یہ ایکسرسائز پولیس اکیڈمی کی کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد سیکیورٹی کمانڈ اینڈ سٹاف پروگرام اور سیکنڈ لائن لیڈرشپ پروگرام کے شرکا کی سیکیورٹی اور لیڈرشپ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے, جس کے لیے جدید سیکیورٹی صورتوں کا حقیقت کے قریب سیمولیشن تیار کیا گیا. اس سے مختلف اداروں کے درمیان بہترین تال میل اور کوارڈینیشن کو فروغ ملتا ہے, تیاری کا لیول بڑھتا ہے, پروفیشنل کمپیٹنس میں اضافہ ہوتا ہے اور فیصلہ سازی کے طریقے, مشترکہ اداری کام اور کرائسس ریسپانس کی سہولیات کو مزید ڈیولپ کیا جاتا ہے. تقریب کے دوران ایک ویژول پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی جس میں ایکسرسائز کے مختلف مراحل کو نمایاں کیا گیا. اس کے علاوہ تمام شرکا اور ان اداروں کو بھی آنر کیا گیا جنہوں نے فائنل ایکسرسائز کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. پولیس اکیڈمی نے, جو کہ پولیس آفیسر انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ریپریزنٹ کی گئی, 2026 کے پہلے ہاف کے دوران منعقد کی گئی کئی لازمی اور تخصصی کورسز کی گریجویشن سیریمنی کا اہتمام کیا. اس تقریب میں میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال, لیگل ایڈوائزر ٹو منسٹر آف انٹیریئر اور جنرل سپروائزر پولیس اکیڈمی نے شرکت کی, جبکہ مختلف سیکیورٹی اور ملٹری اداروں کے نمائندہ افسران بھی موجود تھے. اس سال کے پہلے ہاف کے دوران پولیس آفیسرز انسٹیٹیوٹ نے مجموعی طور پر 34 لازمی اور تخصصی کورسز منعقد کیے, جن میں مختلف سیکیورٹی اور ملٹری اداروں سے 650 افسران نے حصہ لیا. ان کورسز میں انٹرمیڈیٹ آفیسر کورس, فرسٹ آفیسرز کورس, ویپنز اینڈ مارکس مینشپ کورس اور انفینٹری اینڈ ویپنز انسٹرکٹرز پریپریشن کورس بھی شامل تھے. یہ ٹریننگ پروگرامز پولیس اکیڈمی کے اس عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین اپروڈ ٹریننگ سٹینڈرڈز کے مطابق تخصصی صلاحیت کو فروغ دینے اور عملی اور فیلڈ سکلز کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں. तकरीब के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पेश की गई जिसमें ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन के मुख्तलिफ मराहिल को दिखाया गया। इसके अलावा नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पार्टिसिपेंट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कामयाबी में अपना किरदार अदा करने वाले इदारों को इज्जत दी गई, जबकि कोर्स ग्रेजुएट्स में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड अफेयर्स स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल सुवेदी ने ब्रदर मुल्क सल्तनत ओमान में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कस्टम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स मेजर जनरल खलीफा बिन अली अल सुबोई से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दो तरफा सिक्योरिटी से मुतालिक कई अहम मौजू का जायजा लिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ मरबूत फील्ड में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म पर भी तफसीली बातचीत की गई। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर आपके बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर का स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाई जाए और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद होना चाहिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला न छोड़ें और उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सकें। पूल का पानी रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी दीगर बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट ने ब्रदर मुल्क सल्तनत ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक वफ्द का इस्तकबाल किया जो इस दौरे पर इसलिए आए थे कि करेक्शनल और रिहैबिलिटेशन की फील्ड्स में तजुर्बात और माहिरियान का जायजा लिया जा सके। डायरेक्टर पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट मेजर जनरल नासिर मोहम्मद ईसा अल सैयद, असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नल यूसुफ बिलाल अल अब्दुल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर जासिम खालिद अल हमार ने वफ्द का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान ओमानी वफ्द जिसकी सरबराही असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कस्टम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स मेजर जनरल खलीफा बिन अली अल सुबोई कर रहे थे, इन्होंने करेक्शनल और रिहैबिलिटेशन इदारों में नाफिज की गई अहम प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स का जायजा लिया। खासतौर पर रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ कैदियों को फराहम की जाने वाली सामाजिक और सेहत की सहूलियतों पर भी तवज्जो दी गई। वफ्द को उन कोशिशों के बारे में भी आगाही दी गई जो एक मुकम्मल करेक्शनल माहौल की तश्कील के लिए की जा रही हैं, जो बैनुल अक्वामी इंसानी मेयारों पर पूरा उतरता हो और मुआशरे के दोबारा शामिल होने के अमल को फरोग देता हो। वफ्द ने मुख्तलिफ फैसिलिटीज और सर्विसेज का दौरा किया और करेक्शनल और रिहैबिलिटेशन इदारों के इंतजाम और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स और प्रोसीजर्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हासिल की, जो रियासत कतर और सल्तनत ओमान की मिनिस्ट्रीज ऑफ इंटीरियर के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत बनाने और तजुर्बात के तबादले के जिम्न में है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स के तहत यूनिफाइड सर्विसेज डिपार्टमेंट के सर्विस सेंटर्स और ऑफिसेज के वर्किंग आवर्स और कॉन्टेक्ट नंबर्स का ऐलान किया गया है, जहां आवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम करने का इजहार किया गया है। सबसे पहले मीसमीर सेंटर के वर्किंग आवर्स सुबह 7 बजे

0: کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس, کہیں دوستوں کا ہلا گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں. عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ. اسی لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے. پیش ہے خاص شو گھر گھر عید, آپ کی فرمائش, آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے. تو ہو جائیے تیار, سنیے گھر گھر عید اے فور امیتا اور آر جی سرور مرزا کے ساتھ عید کے چاروں دن صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک صرف FM 107 پر.
1: لبیک کی صدا, لبیک کی صدا ایک روحانی اور دل کو چھو لینے والا خاص پروگرام ہے جو حج, عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو حوالے کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے. لبیک اللہم لبیک. اس خاص پیشکش میں ایمان افروز گفتگو, دل کو جگہ دینے والے روحانی پیغام اور ایسی یاد دہانیاں شامل ہیں جو قربانی, محبت الہی اور اتحاد کے اصل معنی کو روشن کرتی ہیں. عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر سنیے لبیک کی صدا, لبیک کی صدا عید کے 14th day دوپہر 1 بجے سے سین کے ساتھ اونلی آن FM 107.

0: FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: السلام علیکم دوستو, آپ سبھی کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے دوستوں یاروں کو اور ہمارے بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. خدا کرے یہ خاص دن آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں, سکون اور ترقی لے کر آئے. May Allah accept your prayers, bless your home with love and peace. یہ دن دوستوں اور پریوار کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ ہنسنے مسکرانے اور میٹھی سویاں کھانے کا ہے. سبھی پرانی باتوں کو, غموں کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اس خوبصورت موقع کو دل سے سیلیبریٹ کریں. Stay blessed, stay happy and keep smiling always. Wish you a very joyful and safe عید الاضحیٰ. اور سنتے رہیں FM 107, دل سے.

0: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی، جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے۔ طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت، عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے، صرف اور صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
1: السلام علیکم، میں ہوں RJ مہوش، FM 107، اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور سلامتی سے بھر دے، اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں سے منور کرے۔ آمین۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے فضیل بھائی؟
2: الحمدللہ. عید مبارک آپ کو بھی. کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: محمد خلیل.
2: محمد خلیل جی، تو وہ بتائیے کس طرح سے آپ نے صبح سے لے کر اب تک اپنی عید جو ہے وہ بتائی، کس طرح سے اسپینڈ کی، کیا کچھ کیا؟
1: ہمارا تو صبح 5 بجے سے ڈیوٹی شروع ہو گئے اور ابھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے.
0: چلے کم سے کم دعوت اڑانے کا سمے تو ہے اور ہمارا دیکھ لو بھائی.
2: فضیل ہم لوگ اپنے ہی رو رہے تھے تو صبح سے بیچارے آکیوپائی تھے.
0: ہمارا بھی ہماری بھی دعوت نہیں ہے بھائی، دعوت تو کر لیں گے کم سے کم کہیں گی. ہماری بھی دعوت
1: دعوت صبح سے ہم نے ایف ایم 107 کے ساتھ کیا ہے نا. صبح سے امیتا مہوش کو سنا ہے، پھر امیتا اور سرور کو سنا ہے.
2: وہی وہ کیا ہے شعر کے دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال. تو چلیے خیر، اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہاں کہیں نہ کہیں ہلکی سی خلش تو ہے ہی کہ جو جس طرح سے ہم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے تھے ٹائم، شاید وہ ویسے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی جو کہ آپ سب لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اسپیشل ہوتا ہے ہمیشہ ہی.
1: ہاں نہیں کیوں نہیں، بس کوئی کسی نہ کسی کو تو موقع ملتا ہے نا کسی کے ساتھ بات کرنے کا یا اس کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا یا اپنے آئیڈیا شیئر کرنے کا، تو یہ بڑی بات ہے. کیونکہ اگر ایف ایم 107 نہ ہوتا تو ہم تو پھر سارا دن ادھر گھوم رہے ہوتے.
2: بالکل بالکل، یہ ہم لوگ فیملی آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں. اچھا خلیل جی، آپ سے کچھ اور ہی پوچھتی ہوں میں، بتائیے مجھے بچپن کی کوئی آپ کی یادگار عید ہے جو آج بھی آپ کو یاد ہے؟
1: بچپن کی بس گھر والوں کے ساتھ ہر عید یادگار عید ہوتی ہے.
2: عید گھر والوں
1: اگر اپنے اپنے ساتھ ہو تو بس، آپ چاہے اپنے ملک میں ہو یا ادھر ہو، لیکن اپنے ساتھ ہو تو بس ہر عید یادگار عید ہوتی ہے.
0: کیا بات ہے. اچھا تو ایک بار نام پھر سے بتائیے گا.
1: محمد خلیل.
0: خلیل صاحب گھر میں قصائی کون بنتا ہے؟ مطلب وہ جو قصائی آتا ہے وہ قصائی بنتا ہے یا پھر چھری پھیرنے کے لیے آپ کو؟ اور پھر کیونکہ ہمارے ابا تو کہتے تھے بھائی ٹانگ پکڑو، چلو بیٹا کنارے والی ٹانگ پکڑو، ہاں تو پھر وہ نا قصائی جو ہے ٹانگ کی طرف دھیرے دھیرے چھری بڑھا رہا ہوتا تھا کیونکہ اسکن ہٹانی ہوتی تھی نا. اور میری حالت اتنی ہلکی ہو رہی تھی کہ اگر جھٹکے سے اس قصائی کی سوئی جو ہے یا چھری جو اور آگے نکل گئی
2: تو میں
0: ہاں تو دو قربانی ہوگی اس دن ہمارے گھر میں. تو آپ بھی ایسے ٹانگے پکڑ کے بکرے کی بیٹھے رہتے تھے یا پھر آپ ایسے ہیں والے ہیں کہ نہیں بھیا ہم تو ڈر جاتے ہیں؟
1: آپ پہلے جب چھوٹے تھے تو ہم ٹانگے پکڑتے تھے، پیچھے بڑے ہو گئے تو ہم خود قصائی بن جاتے تھے جب ادھر گھر میں ہوتے.
2: ہاں تو سارے کے سارے بڑے بہادر لوگ ہیں بھائی. میں تو خیر بہت ہی ڈرتی ہوں، مجھ سے تو میں تو نہیں دیکھ سکتی خیر کسی بھی حال کسی بھی سچویشن میں.
0: مگر جب کیا کہتے ہیں ذبح ہوتا ہے نا تو وہ لات چلاتا ہے تو اس کا خون بھی کبھی کبھار لات پہ پڑتا ہے، پھر وہ لات سے اس کے پیر سے چھینٹے جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں. تبھی مرد جو ہے نا کتنا بھی اچھا سر دھج کے گئے ہوں نماز پڑھنے، آتے ہیں تو وہ لنگی میں آتے ہیں، پھر لنگی اور بنیان، وہ بھی پھٹی ہوئی بنیان.
1: نازیہ میم ہمارے یہاں تو عورتیں بھی قربانی کر جاتی ہیں، وہ بھی.
0: ہاں اور کیا، ہمارے کیا بھی ہوتی ہے لیکن عید کے مطلب بقرعید کے دن چھوڑ کے باقی دن ہوتی ہے پھر ابا کی. چلے بھائی بہت بہت شکریہ،
2: بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ. اور ہمیں لاسٹ تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ جیتیں گے ضرور، اگر آپ انشاءاللہ اگر لکی رہے تو قطری ریال 1000 کا گفٹ واؤچر.
0: تھینک یو تھینک یو میرا بھائی. ایک اور کالر جی، ہیلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک
3: آپ کو بھی، عید مبارک بھائی کو بھی، عید مبارک. میں شکیل احمد بول رہا ہوں.
2: شکیل احمد جی پہلے بتائیے آپ اتنا لو ساؤنڈ کیوں کر رہے ہیں؟
3: لو تو نہیں،
2: آپ نے پوری قربانی خود ہی کی ہے کیا؟ ایسا لگ رہا ہے نا.
3: اوہ ہو سکتا ہے کیونکہ صبح 5 بجے سے اٹھے ہیں، قربانی اربانی میں حصہ لیا ہے، پھر 2 بجے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 10 بجے تک ڈیوٹی ہے.
0: تو اس عید میں آپ نے کچھ

کی ہر قربانی قبول ہو, اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر آپ کو محبت اور خوشیوں کے پیغامات ملیں. آپ اور آپ کے اپنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. سرور مرزا اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. کل عام وانتم بخیر.

کا یہ پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو پہچانیں اور ان پر شکر ادا کریں اور دوسروں کے ساتھ بانٹ کر اپنی خوشیوں کو بڑھائیں۔ آئیے اس عید الاضحیٰ پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم صرف ظاہری خوشیوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اپنے دل کو بھی شکر کے نور سے روشن کریں گے۔ ہم ہر چھوٹی اور بڑی نعمت کو پہچانیں گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کہہ دینا ہی شکر ہے، لیکن حقیقت میں شکر کے تین اہم درجے ہیں: دل کا شکر، زبان کا شکر اور عمل کا شکر۔ جب یہ تینوں ایک ساتھ شامل ہو جائیں تبھی شکر مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دل کے شکر کی۔ دل کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم اپنے ارد گرد خوشیاں دیکھتے ہیں، گھر والوں کی مسکراہٹیں، دسترخوان پر نعمتیں اور قربانی کی تیاری، تو ہمیں دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ دل کا شکر انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتا بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی رحمت جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے نوازا ہے۔ یہی سوچ انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ پھر آتا ہے زبان کا شکر۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ہم کھل کر اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ عید کے دن جب ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہمیں صرف رسم ادا نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خوشی کا یہ دن دکھایا۔ زبان کے شکر میں بھی یہ شامل ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، لیکن فخر یا دکھاوے کے بغیر، اس نیت سے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ سننے والوں کے دل میں بھی شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن شکر کا سب سے اہم اور اعلیٰ درجہ ہے عمل کا شکر۔ عمل کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ عید الاضحیٰ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ صرف ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمارے عمل کے ذریعے شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر اپنی پسندیدہ چیز قربان کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہے۔ اسی طرح جب ہم قربانی کا گوشت دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، خاص طور پر ضرورت مندوں میں، تو یہ بھی عمل کا شکر ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو عید کو خاص بناتا ہے۔ عمل کا شکر صرف عید تک محدود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم اس صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اگر علم دیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں پہ خرچ کریں۔ یہی اصل شکر ہے۔ عید کے دن ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں،
اور پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کا حصہ ہے۔ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب دل، زبان اور عمل تینوں مل کر شکر ادا کرتے ہیں تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے اندر سکون آتا ہے، وہ کم شکایت کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ ایسے لوگ مشکلات میں بھی مثبت رہتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جب آسانی آتی ہے تو وہ غرور میں نہیں آتے بلکہ مزید شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم اکثر دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں، شکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر ہم کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے شکر کی عادت بنا لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو صرف ظاہری نہ رکھیں بلکہ انہیں دل کی گہرائی سے محسوس کریں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں دل سے، زبان سے اور اپنے اعمال کے ذریعے۔ آئیے اس عید پر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے شکر کو مکمل کریں گے، صرف الحمدللہ کہنے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں شکر کو شامل کریں گے۔ شکر کی اصل بنیاد نعمتوں کی پہچان ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نعمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ ہی سچا شکر گزار بنتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف بڑی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے اچھا گھر، گاڑی یا کامیابی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، صبح آنکھ کھلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سانس لینا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم ایک لمحے نہیں رہ سکتے، چلنا، پھرنا، بولنا، سننا، یہ سب اللہ کی عطا ہیں، لیکن ہم سب ان کو معمولی سمجھ کر ان کی صحیح قدر ہی نہیں کرتے۔ عید کے دن جب ہم اپنے گھر میں خوشی کا ماحول دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، نئے کپڑے، بچوں کی خوشیاں، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان بنیادی چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ نعمتوں کی پہچان کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم روحانی نعمتوں کو بھی سمجھیں، جیسے ایمان، اللہ سے تعلق، نماز کی توفیق اور سکون قلب۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت

عید الاضحیٰ کا واقعہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں دلاتا ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان اور اللہ پہ کامل یقین تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اصل کامیابی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ سبق سیکھنے کا موقع ملا۔ اکثر انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا، لیکن یہ سوچ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی زندگی میں موجودہ نعمتوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سوچیں، آج اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں عطا کی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے دل کو بدل سکتا ہے۔ ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ عید کے دن ہمیں خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو کمزور یا ضرورت مند ہیں۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنی نعمتوں کو بانٹیں۔ نعمتوں کی پہچان انسان کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے۔ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسا انسان حسد اور مایوسی سے دور رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے بھی بہت کچھ دیا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہمیں ہر لمحے نواز رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کے اس مصروف دور میں ہم اکثر بھاگ دوڑ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ رک کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ عید ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر رکیں، اپنے دل سے بات کریں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ آئیے اس عید الاضحیٰ پہ ہم بھی صرف ظاہری خوشیوں میں نہیں کھوئیں گے بلکہ اپنی زندگی کی ہر نعمت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ ہم اپنے دل کو شکر سے بھرنے کی کوشش کریں گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شکر اور صبر ایمان کے دو ایسے خوبصورت پہلو ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر انسان صرف خوشی کے وقت شکر کرے لیکن مشکل میں صبر نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ صرف صبر کرے مگر نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے تو بھی ایک اہم خوشی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی زندگی شکر اور صبر کے درمیان چلتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ زندگی میں خوشی اور آزمائش دونوں آتی ہیں اور دونوں صورتوں میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت دی تو یہ شکر کا موقع تھا، اور جب اسی بیٹے کی قربانی کا حکم آیا تو یہ صبر اور اطاعت کا امتحان تھا۔ انہوں نے دونوں حالتوں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، خوشی میں شکر اور آزمائش میں صبر۔ ہماری اپنی زندگی میں بھی یہی دو کیفیتیں بار بار آتی ہیں۔ کبھی ہمیں کامیابی ملتی ہے، کبھی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک مومن کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے۔ ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے
جیسے عید کا دن، گھر والوں کے ساتھ وقت یا رزق میں وسعت، تو ہمیں فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور صرف اپنی خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شکر کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، بیماری، پریشانی یا کوئی نقصان، تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھے، شکایت نہ کرے اور امید کا دامن نہ چھوڑے۔ شکر اور صبر کا تعلق بہت گہرا ہے۔ جب انسان مشکل میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی مشکل میں ہے لیکن وہ یہ سوچے کہ میرے پاس ابھی بھی ایمان ہے، صحت ہے یا میرے اپنے میرے ساتھ ہیں، تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خوشی میں شکر ادا کرتا ہے تو وہ غرور سے بچ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب اس کی اپنی محنت ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح شکر انسان کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے اور صبر اسے مضبوط بناتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دونوں خوبیوں کو اپنائیں۔ قربانی ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، اور اسی کے ساتھ یہ ہمیں شکر بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ اس کی راہ میں دے سکیں۔ آج کے دور میں جہاں ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں اور ہر تکلیف سے فوراً نجات چاہتے ہیں، صبر کرنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر ہی انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، اور جب صبر کے ساتھ شکر شامل ہو جائے تو انسان ایک متوازن اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان دونوں صفات کو اپنائیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عید کے اس مبارک موقع پہ ہمیں اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم خوشی میں شکر کرتے ہیں؟ کیا ہم مشکل میں صبر کرتے ہیں؟ اگر ہم ان دونوں باتوں پر عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس عید الاضحیٰ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں اور مشکل میں صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ ہم اپنی زندگی کو شکر اور صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ قربانی صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، محبت اور شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل حسن اسی قربانی میں چھپا ہوا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم قربانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ہمارے دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ یہی شکر کی اعلیٰ شکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو انہوں نے فوراً اطاعت کی۔
یہ عمل صرف صبر نہیں تھا بلکہ اللہ کی نعمت پر کامل شکر بھی تھا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، مال، وقت، صحت، رشتے اور سہولتیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہی ہماری قربانی اور ہمارا شکر ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو دراصل ہم یہ اعلان

سے فضیل عید کے دوسرے اور چوتھے دن دوپہر 3 بجے جہاں ہوگی عید کی مستی, کلچرل اسٹوریز اور دل کو چھو لینے والے مومنٹس, مزیدار عید ڈشز کا سفر. ایک امت اور عید میں محبت کا پیغام.

کہ مسجد سے لوٹ کر پھر قربانی کا پاک عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس عید کا پن پوائنٹ رول ہے کہ میٹ کا برابر بٹوارا ہو. گوشت کو تین حصوں میں بانٹا جاتا ہے, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک خود کے پریوار کے لیے. اس سے سوسائٹی میں برابری اور ہمدردی آتی ہے. کھانے کی بات کریں تو کچن سے دن بھر مسالے دار خوشبو جو ہے وہ آتی رہتی ہے. یہاں مٹن ہے, بریانی پکتی ہے, قورمہ ہے, کلیجی فرائی, سیخ کباب, بالکل مست ہوتے ہیں یہ سب. مجھے تو یاد آ رہے ہیں. میٹھے میں پھر شیر قورمہ, کئی ہمارے دوستوں کو پسند ہے, باقاعدہ وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں, ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اس میں, دل خوش ہو جاتا ہے. ہر گھر میں یہ جو شیر قورمہ ہے وہ بٹتی ہے. ہمارے گھروں میں لوگ آتے ہیں, لوگ اپنے پڑوسیوں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہوں وہ گھر پہ آتے ہیں, ان کو مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں. شام کو سبھی رشتے دار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, بڑے بچوں کو عیدی دی جاتی ہے, گفٹ دیے جاتے ہیں اور پوری رات دعوت اور ہنسی مذاق کا ماحول رہتا ہے. یہ فیسٹیول ان کنٹریز میں پورے محلے کو ایک پریوار بنا دیتا ہے. اور عرب ورلڈ میں, قطر میں, سعودی میں کیسی سیلیبریٹ ہوتی ہیں عید یا بقرعید, ان پر بھی اگر نظر ڈالیں تو دوستوں, عرب ورلڈ جیسے کہ قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای اور کویت میں عید الاضحیٰ, یعنی کہ یہاں جسے عید القبیر بھی کہتے ہیں, ایک بے حد گرینڈ اور سٹیٹ لیول فیسٹیول ہوتا ہے, کیونکہ اسی دوران حج کا مقدس مہینہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے یہاں کا اسپریچول ماحول ایک الگ ہی لیول پر ہوتا ہے. عید کی صبح پورے گلف ریجن میں گونجتی ہوئی تکبیرت سے شروع ہوتی ہے. لوگ اپنا ٹریڈیشنل ڈریس, یعنی کہ جو مرد ہیں وہ تھوب, وائٹ تھوب پہنتے ہیں اور قطرہ بھی پہنتے ہیں, اور عورتیں خوبصورت عبایاز پہن کر نماز کے لیے بڑے گراؤنڈز یا آئیکونک مسجد میں جاتے ہیں. یہاں قربانی کا سسٹم بہت ماڈرن اور آرگنائزڈ ہے. لوگ سڑکوں پر قربانی نہیں کرتے بلکہ گورنمنٹ اپروڈ آٹومیٹڈ سلاٹر ہاؤسز کا یوز کرتے ہیں. کئی لوگ تو ڈائریکٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کو پیسے دے دیتے ہیں جو ان کے نام پر ضرورت مند کنٹریز میں میٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لوکل لیول پر جو بچے ہوئے میٹ سے ٹریڈیشنل گلف ڈشز بنائی جاتی ہیں, جیسے کہ مقبوض اسپائس, یعنی کہ رائس جو ہے اور میٹ کا جو ایک ساتھ ہوتا ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلف کی بریانی ہے. اس کے علاوہ غزی, یہ بھی ایک یہاں کا خاص اور بڑا ہی ٹیسٹی ڈش ہے, جسے ہول روسٹڈ لیمب جو ہے اسے غزی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ حریث, گھر آئے مہمانوں کا سواگت گہوا یعنی کہ عربک کافی سے کی جاتی ہے اور فریش ڈیٹس کھجور سے کیا جاتا ہے. گورنمنٹس اس موقع پر پورے شہر کو لائٹ سے سجاتی ہے. کارنیش اور مالز میں اسپیکٹیکولر فائر ورکس یعنی کہ پٹاخے ہوتے ہیں اور فیملی انٹرٹینمنٹ شوز آرگنائز کیے جاتے ہیں. پرانی ٹریڈیشنز کو زندہ رکھتے ہوئے لوگ مجلس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا گلف کنٹری کا حساب کہ گلف کنٹری میں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ویسٹرن کنٹریز کا کیا, یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, ان جگہوں پہ کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ ویل دوستوں, آپ کو بتائیں کہ ویسٹرن کنٹریز جیسے کہ یو ایس اے, یو کے, کینیڈا اور یوروپ میں بقرعید کا مزہ تھوڑا سا الگ ہے پر بے حد خوبصورت ہے, کیونکہ یہاں مسلم پاپولیشنز مائنورٹی میں ہیں. اس لیے یہاں تہوار کمیونٹی کو ایک جٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے. عید کے دن لوگ آفس یا اسکول سے اسپیشل لیو لیتے ہیں. نماز کے لیے بڑی بڑی کنونشن سینٹر یا پھر فٹ بال اسٹیڈیم یا لوکل پارکس کو رینٹ پر لیا جاتا ہے, جہاں ہزاروں الگ الگ دیش کے مسلمز ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سین ملٹی کلچرلزم کی ایک بہترین مثال ہوتی ہے, اور دل بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ ایسے ویسٹرن کنٹری میں کافی لمبے وقت تک رہیں اور جب آپ دیکھیں کہ الگ الگ ملک کے لوگ ایک ساتھ ایک اسٹیڈیم میں یا پارکس میں اکٹھا ہوتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ارے تم تو میرے گھر کے بڑے قریب رہتے ہو, یہ کہتے ہیں, اور ایسے میں جب دوستی ہو جاتی ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ کیسے دوسرے ملک کے لوگ ایک ساتھ آ جاتے ہیں. دوستو, ویسٹ میں اسٹرکٹ ہیلتھ لاز کی وجہ سے بیک یارڈ یا کھلے میں قربانی دینا الاؤڈ نہیں ہوتا ہے, اس لیے لوگ شہر سے دور لائسنسڈ فارم پر جا کر قربانی دیتے ہیں یا پھر حلال بچر شاپس کے تھرو اپنا حصہ خود بک کر لیتے ہیں, جو کہ حصہ اپنے ملکوں میں بھی اس طرح سے ہم لوگ بک کرتے ہیں. کئی الگ الگ جگہوں پہ حصہ جو ہے یہ لیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ڈائریکٹ آن لائن چیریٹیز جیسے کہ اسلامک ریلیف کو پیسہ بھیج کر اپنے ہوم

ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی سلام ہے ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے

اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔

انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں, اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی, اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا, ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے, اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا, اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر

بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اسے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔